neci ne recem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.